0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
1: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik. Mm-hmm. Dan saya harap ia berterusan. Mm-hmm. Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media. Mm-hmm. Macam orang buat live. Mm-hmm. Yang membantu membangunkan apa ni, community bowling di mm-hmm. negara Malaysia lah. Mm-hmm. Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan. Mm-hmm. Dan mereka memilih bowling lah. Mm-hmm. Salah satunya mungkin sebab indoor aircon kan. So saya nampak itu benda yang bagus lah untuk community bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
1: Basically benda ni benda basic lah. Mm-hmm. Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada.
0: Okay.
1: Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni, basic punya cara untuk nak main bowling lah. Mm-hmm. Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni, media kan, social mm-hmm. media. Mm-hmm. Mungkin boleh cari apa ni, ilmu-ilmu daripada social media. Mm-hmm. Dan juga yang paling penting sendiri lah, support daripada keluarga.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya apa ni, rahsia kejayaan banyak atlet lah. Mm-hmm. Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Saksikan video penuh

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Operasi Pembenihan Awan OPA di Sarawak akan terus dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia. Beliau yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata Sarawak kini berdepan dengan fenomena jerebu dengan kucing dan juga seri aman antara kawasan yang mencatatkan tahap amat tidak sihat. Walau bagaimanapun, beliau juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata keadaan jerebu di Seri Aman. Di Seri Aman telah pun menunjukkan penurunan. Beliau berharap OPA dapat terus membantu menurunkan tahap indeks pencemaran udara IPU di Sarawak khususnya menjelang sambutan Hari Malaysia di Kuching. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kak Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawar dan Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.